0: Luna, da sudu kontigena e Disney.
1: Denen Anna. Sati etavasala havas dekata.
2: Siyata hot and spicy with sudu kochi.
1: Godak kadare.